Yalla ci ci waru teli da fay niro xaru ndax deug weer na baberu ngirum cha xaan mi xumbunam ñepp ngir ruti alal ñepp lante capital ñi keri marbolen fu

ngaygan ci bir bammel bu yes num soti souf ba fep bu fess nga tedde wet ga doone di soppi wuta din sax metinam.